0: Yes, sir. Scuza pe acorde, le acorde.
1: Un autre?
0: Un autre? Oh, on va voir. Ok.